0: こんばんは。本日エリアマック上に座っております。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、こんばんは。いらっしゃいませ、こんばんは。
1: Quoi, vite, 5, l'écho.